0: معلوم ماست نگاهی را از کیفشان نی آب آج ما آگست تو چه دب کاسید کاسید که میاد شیلا جبر
1: ane non ki mutai brigadia en litin lakin yen ngun ya miten el dore aga chama aga stetu de tap kasit kasit ke mi dana shila jebe
2: ane non er ki te je tap aga chama aga stetu de tap kasit kasit ke mi dana shila shila
3: ane non bilemon en besa kamure ta aga chama aga stetu de tap kasit kasit ke mi dana shila jebe
4: walu teta nelilo isi waneta serete
5: ila shila we ao anyue ane non tu mis colegas ane aga chama aga stetu de tap kasit kasi kasi kemi tenak shila shila jebe.